مگو خودی عقلی می عالمی شمال دارید که فیا بریخته چویه ورا ام در که فین خودی وی نوبار رفت هات با او پس کرید بال بو مال ودری ما چاق و خوار وی چه تال و خوار ام بگر رونست نا قدری و دنیا و جا اچو میرات رش یعنی اگی نزانی چی چاواد بی و چید بی حتی اینکه وقتی رابونه نه این اتاقی بود که خونه به عالم همی کوچی نه راست پای با ویار جای خودا بود خونه به عالم همی من نزاری عالم همی ات کوچی نه یعنی گم مگون نه معقوله اصلا اف چی نابی به جا مچک و خوار اوج با میشو ما عائله خو هر دانه سبی بود مدری خفن مگو یا با خون هر در کفن حقی واشمن نبی ام بردد مینن بچه باور بکش خودی هی سه برا و دو برازی ممانه هم تیوی آوانه نا بچه ام نزنن حجاب الوردن الغیر جه نا اسه برا خو ازی متاکده من الوردن نا بس هر دو که دیتر الله یعلم ملکی داره نا نزنن

موجود تا البیست دوی مهات تو 2020 دوی تو لوی وقتی دم اخبار فکرین و بری به جا ما خونو آویا خود دابو و تانی که مثلا ناس بکن افسال 24 مهات تو 16 رفاتی مهاتن یک جای برازیل می بو نه هنگی مال مفرقه هر دان کور کرنا 13 مهات 11 2015 شنگار برین وی وی چه خیلی دست مقابل شنگار کربان و خلاص کربان ویجش ویجا و رو حتان همانا یعنی به ها بود ده ساله

مذبی مستمر ببن چند هم دیگر هچی خلاص کردن دورای دتیر هچی خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خواهد بیا هر مده کی جار که هنگی دتیری خواهد بنا ابراسا خودش ولی وانی بطیه وی از بهار نکوز و ساده شوی خوشتر به ای احساسی که ای مروژا رش دیتی و بسر ما هاتی با من نجوار روژا خوشتره.